0: Belut. Belut. Lut. Belut.
1: Bye. Na kay Asen?
0: Na. Nga naman na yung mga kanor.
1: Oh, isang gitsad.
0: Asen. Asen.
1: Matabay. Oh.